0: Ja, det skal ikke blandes med sønn til Mette, men det Metteson.
1: Ja, ja, det det det.
0: Og før det hørte vi Marie Solheim med Nordlyset.
1: Vi hadde jo Ulf Andersen innom, som har forlatt bygningen og pratet om statistikk. Jeg vil si at så mye som rundt 30, kanskje opp mot 40% av alle innkjøp jeg gjør bomkjøp. Mm,
0: absolutt.
1: Det impulshandlinger, ja, og det ja, jeg tenker at det kanskje 50-50 da, om det treffer eller ikke, og blir brukt. Dumt enn vanlig jeg prøver å snu. Men her om dagen så var jeg ute, for nå det jo overgangstid. Det 1. september i dag. Det begynner å bli kaldere været. Jeg skulle få meg noen nye sokker.
0: Ja.
1: Eller jeg kjøpte egentlig en jeans, og så sier de det 20% hvis du tar med noe annet. Ja, men da tar jeg med de sokkene. Og så det jo det. De lå ved kassa. Og så skal man jo da velge, det hvite sokker jeg går for, men det jo alltid et eller annet symbol, eller kanskje noe tegn eller en tegning, øverst på sokkene. Mm. Så gikk jeg for, ja, disse så greie ut, det fjell.
0: Det noen fjellformasjon der, ja. Stikker opp av lappen?
1: Bare hvite sokker, med bare litt sånn, en sånn strekentegning med noe fjellheim, tenkte jeg.
0: Ja,
1: greit. Vi skal inn i høsten.
0: Ja.
1: Så kjøper jeg den, og så går jeg hjem, og så ser jeg nærmere på pakningen. For du tror jo der at det tre par sokker med fjellheim.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Greit. Det var det jeg kjøpte.
0: Ja.
1: Og så ser jeg på, ikke sant, på bittelite på den papirlappen som rundt sokkene, så ser jeg at, nei, her har de tre forskjellige, det fjellheim på ett par, og så det noe annet på de andre.
0: Ja. Ja.
1: Nå skal jeg vise deg. Jeg tenker å bytte det, men de beholder jeg. Det fjellheim, og så det noe som ikke, en utforskjører, som jeg ikke ba om. Altså det en oransje downhill skier,
0: ja.
1: Som også jo...
0: Hvilke signal sender det?
1: Ja, fordi at jeg vil ikke ha noe med signal. Jeg vil bare ha helt hvite sokker.
0: Ja.
1: Og så kommer bomba, Kåre Magnus. Ja. Tekst. Too old for this shit. Og jeg står sammen med datteren min på 15.
0: Ja.
1: Bare, skal du ha sokker som det står too old for this shit? Og I-en stjernetegn, for man skal liksom ikke banne, men skal jeg gå rundt med sokker? Hvem det som har sittet på sokkemøte i sokkerforeningen og sagt sånn, ok, vi tar fjellheim, så tar vi, det sesong for det, tar en liten skikjører, og så klinker vi til tekst. Jeg skal mene noe med sokkene, og too old for this shit, jeg for gammel for å ha sokker? Hvem er det det passer for?
0: Det som litt gøy nå, Martha, at jeg har da gått sokkeløs de siste 3 månedene,
1: ja.
0: Men i dag... Jeg jo sokkeløs i dag også.
1: Ja.
0: Jeg går i disse små steppeskoene mine uten sokker. Jeg trenger et par sokker. Så hvis du
1: skal
0: åpner
1: du få,
0: pakka...
1: Du holdt for ditt
0: ja,
1: skyld.
0: Ja, ja.
1: Du vil mene det.
0: Ja.
1: Her, vær så god.
0: Nå kan du...
1: Så tar jeg de to andre. Nei, men da ordner det seg. Det regifting da.
0: Ja, ja.
1: Så nå tar du på og ned i små steppesko. Men det bare...
0: Åh, deilig da. Det deilig.
1: Ja, det deilig. Nå. Alt det deilig. Ja. Men når du, med en gang du setter deg ned og tar høyre låret over venstre kne... Og flerrer opp den blå, lyseblå skriften som sier I'm too old for this shit.
0: Jeg har en kompis som har et par sokker som han veldig går ofte med, hvor det står Jeg elsker kebab. Det også rart.
1: Ja, men det kan han mer stå for.
0: Jo, men hvorfor skal han ha det på benet?
1: Hvorfor skal han ha det på benet?
0: Det fortsatt rart.
1: Det blir for dumt.

0: Ja, da sa titelen på låta, Melodies, med Sofia, hørte du her i Nitimen, med Marte, meg da, og Kåre Magnus, deg da.
1: Jeg begynner jo å få såpass dårlig syn i en alder av 47 år, at jeg leste først Sofa.
0: Ja, at du tenkte artisten Sofa.
1: Helt Sofa. Mm. Og da ble jeg dratt rett tilbake til et slags sofamaritt.
0: Ja, for du står i det nå.
1: Ja, om jeg gjør. Jeg har levd, for det første har jeg levd uten sofa i 2 måneder. For vi hadde en sofa, så solgte jeg sofaen før jeg kjøpte nye sofa. Mm-hmm. Så vi har hatt en pinnestol i stedet for sofa nå i et par måneder. Noe som gjør at ingen har vært i stua. Alle bare ligger på hvert sitt soverom ja. Og sett på TV på bitte liten skjerm. Ja. Og så har jeg da begynt å kjøpe sofa, så kjøpte jeg først en sofa, bestilte sofa, angret på kjøpet, hevet kjøpet, for jeg så en annen sofa,
0: ja, som du heller ville ha.
1: Som jeg ville ha. Så viser jeg at den nye sofaen som jeg hadde lyst på, den var jo akkurat like hard og like dyp som min gamle sofa. Du vet, en så dyp sofa at du ikke får liksom knekk i knærne.
0: Du ligger, går til midt på leggen.
1: Ja, ja, helt håpløst. Så droppet jeg den sofaen, så gikk jeg inn igjen til den opprinnelige sofaen som jeg egentlig skulle ha, holdt på å kjøpe den. Men da gikk jeg en annen nettside og så en annen sofa. Ja. Og så tenkte jeg, nå lander det. Nå kjøper jeg den sofaen. Der er den. Og så, det var da veldig billig den sofaen var da. Det var ikke så billig, den kostet 13 000 sofaen. Ja, det... Men i dag er jo en sofa, altså.
0: Det er
1: så dyrt. Så var jeg ferdig med, altså jeg var et hundredel unna å klikke kjøp på den sofaen, 13 000. Så viser jeg at jeg holdt på å kjøpe sofatrekk for 13 000. Tenk å glede seg på å få...
0: Gå fra pinnestol til haug, som det skal ligge i.
1: Få noe i pose. Så det må du passe på når du kjøper sofa. Ikke kjøp bare trekket, for da blir det trist. Ja da. Så gikk jeg tilbake og kjøpte den opprinnelige sofaen. Den kommer i morgen.
0: Det kommer i morgen.
1: Kommer i morgen.
0: Så må du være hjemme og vente hele dagen, ja, for de kommer jo mellom 08 og
1: 23. 08 og 15.00.
0: Og 15.00.
1: Helt håpløst.
0: Mitt arbeidstida. Ja. Det er topp det. Ja, godt du ikke skal være vikar i morgen da.
1: Ja.
0: Vi hørte jo, ikke Sofa, men Sofia med Melodies. Og apropos melodier, jeg hørte på Nitimen på søndag, og da var Åge Aleksandersen gjest. Og melodier, låter, sanger, han har jo skrevet mye, men så viser det at han er veldig, veldig, veldig nøye på at han skriver ikke låter, han skriver sanger. Hør på dette.
2: Vi har fått et godt og velment råd eller tips fra Mats her, det står med kolon da. Åge skriver ikke låter, han skriver sanger. Hva tenkte du om det, Åge? Du er vel en sangskriver da, og ikke en låtskriver?
3: Det er helt riktig. Jeg har påpekt, jeg har ikke, altså jeg har... 350 sanger tror jeg er registrert hos to noen. Så jeg har aldri skrevet en eneste låt. Det er sånn som jeg hører når jeg går i skogen og hører på føglene og så videre og så videre. Sånn, men det er jo ikke en stor sak i livet mitt. Jeg er bare en sur gammel gubbe.
2: Ja. Men hvorfor tenker du at du skriver sanger da, og ikke låter? Hva er definisjonsforskjellen for deg?
3: Jeg vet ikke, det er jo svensk da. Så jeg vet ikke hvor det dukket opp hen, men for en god stund siden så ble det jo der sånn som språk, alltid fornyes da, så ble jo dere der en del av det. Og så har jo jeg valgt utenforskap når det gjelder det. Sånn, jeg skriver bare sanger.
4: Ok. Ja, men det er notert, Åge Aleksandersen.
3: Takk, takk.
0: Det er så gøy. Man begynner da, og du vet at altså det er det vi gjør i Nitimen. Mm. Prater, snakker, og så er det det vi kaller låt da, og da vet du at du har 1,5 timer med Åge Aleksandersen, hvor du for Guds skyld ikke må kalle det låt, for det er der en sur gammel gubbe, vil ikke ha det.
1: Jeg kjenner meg sånn igjen, fordi folk sier at jeg er programleder. Jeg er ikke programleder, jeg er formidler.
0: Arresterer folk på. Men vi tenkte, er det noe annet? Altså, man har jo låt og sang. Mm. Han mente jo også at låt er noe man hører fuglene i skogen. Mm. Jeg sier jo ikke sånn, hva slags låt er det...
1: Den låta jeg hørte i dag, altså, de
0: det virker rart, ja, men jeg har sjekket litt. Vi har jo spor, altså nå skal vi høre et spor, men da blir det høres jo rart ut, ja. Et nummer, dette nummeret som du skal føre, er jo ikke riktig deler. En melodi som kommer nå, det kan man si. Komposisjon blir jo veldig pretensiøs da, faglig. Verk, det er sånn, det nye verket til Chris Holsten. Det sitter jo ikke helt i munnen det heller. Ja, men det går jo ikke. Så har du innspilling, utgivelse, singel, slager. Da sier du jo på en måte, dette kommer til å bli en suksess. Ja,
1: ja. Så er det litt gammelt også, slager er det ikke?
0: Jo, slager, en god gammel slager. Klassiker er jo også en gammel favoritt. Og så kommer jeg frem til et ord her som jeg tror ikke mange bruker. Ørehenger.
1: Æsj.
0: Ja, det er.
1: Ja, det er ekkelt.
0: Jeg skjønner poenget, at du, ja, det setter seg i øra, men det er ikke sånn, nå skal vi til den siste ørehengeren til Sandra Lyng, ja, det går ikke det, eller?
1: Det er som å kalle bindet sin for milsluker.
0: Jeg skal ikke gjøre det.
1: Det er like ekkelt.
0: Ja, man passer seg for det. Så vi velger nå når vi skal introdusere Gunn Kvåle. Jeg tenker at, og jeg hører liksom O Store Åge Aleksandersen.
1: Jeg har lyst til å si verket.
0: Ja, vi skal ikke plise Åge Aleksandersen tilfelle han hører på oss og kalle det en sang.
1: Nei. Jeg vet ikke med deg, men jeg har lyst til å si verk.
0: Sånn ja, ok, da sier vi verket til Gunn Kvåle. Sommeren før deg.

0: hva om det finnes noe mer Sangella Lockhart. Du hører på NRK P1.
1: Mm-hmm.
0: Det jo manges foretrukne radiokanal.
2: Det det. Det beredskapskanalen, vet du.
1: Mm.
0: Det?
2: Ja. Her sender oss bare i påvente av større hendelser. Ja. Og så driver å trø vattnet mens den viktige tingene skjer. Eller vente på den viktige tingene.
1: Marianne skriver, jeg er kokk. Jobbet 4 år som kokk på Svalbard, og det kan virkelig anbefales. Så der, Sven, du er Svalbard-entusiast.
0: Det var det jeg skulle gjort, vet du, Marianne.
1: Ja.
2: Det ser ut som den hun som lev drømmen din, Sven.
0: Mm.
2: Anonym skriver, når jeg var 10, drømte jeg om å bli arkeolog eller fergekaptein.
1: Ah.
2: Men dere, hva slags utdanning kreves for å bli høyesterettsjustitiarius? Spør for en venn.
1: Da må du vel ha just da.
2: Du må ha en master i rettsvitenskap.
1: Ja, den gamle
2: juridisk embetseksamen.
1: Ja, nettopp. Og så må du vel ha sikkert fullstendig plettfri vandel. Og så må du ha masse erfaring, tror jeg.
0: Og så må du være i stand til ut. Så må du jo klare å uttale egen titel.
1: Ja, det er
0: siste.
1: Det er også.
0: Det er den siste graven.
1: Ja. Ja.
0: Skal vi se her da.
1: Anonym skrev, jeg ville blitt skredder. Nå er jeg lege, så jeg kan på en måte sy.
2: Ja.
1: Men jeg vil gjerne sy klær og ikke sår.
2: Ja.
1: Det var en ærlig sak.
3: Hallo?
0: Mm.
2: Hallo?
0: Hallo?
3: Hallo, det er Truda.
0: Åh! Oh.
2: Wow!
0: Hallo, Trude.
3: Hallo, ja.
0: Ah, det var fortærende. Nært. Men jeg tolker det som at ikke du helt klarte å svare riktig her?
3: Nei, altså, jeg fikk ikke til å svare skikkelig på telefonen min, så bare lurte jeg på om det, jeg hadde brutt samtalen, så derfor sa jeg hallo først.
0: Ja.
1: Ah, ja.
3: Ja.
0: Det var da forferdelig trist, men du skal få plaster på såret. Ja, du skal få plaster på såret likevel.
3: Ok.
0: Ja.
1: Det er veldig fint. Det er gullglitrende så ganske pent, altså. Så det er...
3: Oh.
1: Ja.
3: Det høres spennende ut.
0: Hvor når vi deg i dag da, Kjersti?
3: Det var litt dårlig å høre. Hva sier du?
0: Vi lurer på hvor vi når deg i dag.
3: Hvor mye?
0: Hvor i Norge du befinner deg?
3: Og hvor i Norge? Jeg befinner meg i Bergen, ja. Kommune, da, i Åsane, en av bydelene i Bergen.
0: Mm.
1: Hvordan står det til der i dag da?
3: Jo da, det begynte med skyet vær, men nå er det begynt å regne litt, ser jeg.
1: Åja, oh, så ikke nå bare... Jeg,
3: ja. Ja, nå har jeg stått på hodet inn i kleskap og ryddet.
2: Det er det du gjør med, ja.
1: Men det er jo...
3: Det er stor bunke, så jeg skal bli kvitt, så det er jo hyggelig.
1: Ja, men det er jo greit arbeid på regnværsdag, ikke det da?
3: Ja da, det var det det var. Ja.
2: Det var vaskedag i dag, du også, ja.
3: Ja, vaske vet jeg ikke akkurat, rydda.
2: Åja, det er ryddedag, ja.
3: Ryddedag. Jeg rydder i kleskapet mitt, for det var blitt så fullt.
2: Ja.
3: Og da fant jeg plutselig en hel stabel som jeg egentlig ikke hadde brukt for.
2: Ja, hva gjør du da?
3: Ja, nei, da ser jeg om det ser ut som at noen andre kan bruke det, så leverer jeg det inn til en gjenbruksbutikk som vi har oppe på senteret her.
2: Ja. Det er lurt.
3: Ja da, for det er jo ikke alltid det utslitt for det om det kanskje blir plutselig litt for trangt eller noe sånt.
2: Plutselig ser du en ung student gå rundt i gamle blusa di.
3: Ja.
2: Det er litt artig det da.
1: Ja. Det kan være gull for andre, vet du, det som har blitt litt sånn grått for deg.
3: Ja, sant. Det kan jo det.
1: Ja.
2: Og så får du nå bare være litt sånn opps da, det kan jo hende også ringe deg senere en gang, vet du. Og
3: ja,
2: da...
3: jeg er fremdeles med i trekningen for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan sette et kryss med navnet ditt, at du blir ringt opp igjen. Og da, ja, må man si...
2: Da.
3: Hei, det tror jeg.
0: Ja.
1: Du har det inne, vet du, det er ikke noe problem.
3: Ja, det kom så brått på liksom, men ja, som sagt, så var jeg ikke helt sikker hvem det var som ringte.
0: Nei, du sto jo inne i et skap der og prøvde å redde kloden, ja. Og det er noe bra.
3: Ja.
0: Da ønsker vi deg en bærekraftig dag videre, og så er det veldig lurt å holde linja, for da får du snakke med Eli Bergman.
3: Ja, takk.
0: Fantastisk. Ha en god dag da.
3: Takk,
1: i like måte.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Ja, landsmøtevennlig.

0: Hva er denne melodien? Minner meg en gammel sang.
1: Ligner ikke veldig på en Tobias Sten-låt, da?
2: Ja, altså minner det om en Odd Nordstoga-låt. Kanskje noen Stein-Tolef Bjella-greier.
0: Jeg har gått og nynnet på det i flere dager.
2: Det er altså... Akkurat, er det liksom en spesiell plass der da, som, eller er det hele greia som ligner?
0: Altså, det, nei, det er nok til å få høre det som jeg liksom har mest som er akkurat det, dette her skal jeg få høre, dette.
1: Ja.
0: Akkurat det! Det er stjelt fra et eller annet sted. Men klar, jeg husker bare det.
1: Jeg tror det er Tobias Sten-låta.
0: Nei, det er noe eldre. Jeg har skrivet ned en, jeg har listen nå, jeg har skrivet ned. Kan det være gammel Ryan Adams?
2: Oi,
1: ja. Hva kan han bidra med?
0: Kan det være Emmylou Harris?
2: Ja, men der har jeg mer å bidra med. Jeg synes ikke jeg har noe veldig dit, nei.
0: Kan det være Susanne Sundfør?
2: Litt, der er jeg mer usikker at.
1: Du har virkelig ikke svaret.
0: Jeg har.
1: Dette er et ordentlig rop om hjelp.
2: Ingvar tipper vamp med Tirna Noir.
1: Det er svart november.
0: Oi, oi, oi.
2: Tirna Noir.
0: Nei, nei, jeg tror ikke det er den.
1: Hekla Stålstrenga.
2: Hekla Stålstrenga kan det være, da. Dire Straits med Going Home, skriver Kim André.
0: Vi må høre den egentlig.
2: Mark Knopfler, skriver Bente.
0: Åh! Ja. Ok, nei, der må bare, hvis det er noen som kommer på det, ta kontakt i appen NRK Radio.
2: Europe Final Countdown, skriver Elin Pelin. Waterboys, kan det være det?
0: Kan det være Waterboys?
2: Det skriver Frode, eller han skriver Eaterboys, men jeg tror han mener Waterboys.
0: Eaterboys. Mm.
2: Rolf skriver garantert hekla stålstrenga. Meldingene renner jo inn, da.
0: Ja, veldig bra. Fortsett å hjelpe oss i appen NRK Radio. Det, vi står fast. Og jeg trenger.
2: Han skulle ha en sånn app som han kunne ha sunget akkurat bare linja til.
0: Ja!

0: Det var Rakel. Og vi har jo havnet i et skikkelig blindspor her, for det, vi har en slags felles dugnad for å finne ut hvilken sang det her er. Og det er ikke denne sangen vi på jakt etter, men vi på jakt etter sangen dette minner om, for dette er Yellow Fox, Taste for More, nederlandsk popmusikk. Men hva er det de har stjelt?
1: Men den jo, det en slik vending som kan finnes flere plasser, ja. Spør du med.
0: Absolutt.
1: For musikk blir aldri logget på en måte helt isolert. Det er veldig mange ting som går at.
2: Ja, og man sier jo at alt komponert før.
1: Ja da.
0: Og Armand Jedi har sendt melding her og sier Bob Dylan. Og når jeg leser Bob Dylan og tenker, ja, det her er det, kan det være Hurricane liksom? Ja. Kan det være for Hurricane og Bob Dylan?
1: Ja, der har du jo en fele som spiller en noe lignende greie.
0: For det er samme instrument, dette,
2: ja, ja, det
0: jeg mener at det spilles på fele, eller er dette fele eller mandolin?
1: Ja. Nei, det er fele, ja.
0: Dette er fele, ok. Altså, det er en fele. Mm. Og det er, Øyvind har foreslått, kan det være First Aid Kit med Emily?
1: Ja, den har vi testet. Mm. Den var det ikke.
0: Men First Aid Kit, du? Det her er fele, ja.
1: Det er jo Hurricane.
0: Ja.
1: Det du har gjort nå, Sven, er at nå har du gitt alle de her en slags hjerneorm når vi ikke blir kvitt.
2: Må jeg lure på om det kan komme fra en tv-serie? Fra den nye dyrlegen eller noe sånt?
0: Oi, oi, oi, ja.
2: Jeg vet ikke om du ser sånt.
0: Jeg tror ikke jeg har sett den nye dyrlegen.
2: Nei.
0: Men det betyr jo allikevel ikke at det er feil, for det kan jo være at de har tatt en eller annen kjent sang, eller...
2: Ja, nei, der er det en, der har de, tror jeg, noe eget, men...
0: Jeg beklager, nå var jeg helt sikker på at nå hiver jeg ut den her til dere, så får vi svaret med en eneste gang, og så blir vi alle kollektivt lykkelige.
2: Ja.
0: Men snakk om skivebom.
1: Ah.
2: Har vi nevnt at det er Bente som assosierer det her med Local Hero og Mark Knopfler?
1: Ja, den har jeg vært inne og hørt litt på.
2: Ja, Newcastle spiller den før sine hjemmekamper, visst nok.
1: Ja. Mm. Hjem igjen av Frida Amundsen kjøm det her.
2: Mm.
0: Telegraph Road, Dire Straits.
1: Mye Mark Knopfler og Dire Straits foreslag her også. Ja. Mm.
0: Og det var, tror du, Vestlandsfanden, ikke sant? Si gjerne hvilken låt dere tenker på. Ja. Vi får se om vi klarer å løse dette etter nyheterne.
2: Ja.
1: Jeg må nesten

0: Popmusikk fra Singsaker.
1: Ja.
0: Mener.
1: Her i Trondheim?
0: Ja.
2: Øvre Singsaker.
0: Jeg mener at Matoma bodde nå i hvert fall der en periode.
1: Å ja, men han er, Matoma er jo egentlig fra Skarnes eller et eller annet.
0: Ja, han er jo en skikkelig sånn innlandsplass. Ja, ja, ja. Og det var ikke bare Matoma, det var Jason Derulo, det var Jennifer Lopez.
3: For et lag.
0: Og vi har mye lyd vi tenker på i dag. Blant annet denne her. Hva som har blitt stjelt her? Det store gåten.
2: Ja, for spørsmålet er jo ikke hvordan sang var det der.
0: Neida.
2: Men hva er det det høres ut som?
0: Ja.
2: Ja.
0: Og vi har brakt landsmøtes lytter ut i et slags kollektiv traume. Alle prøver å finne ut hva det er. Minner om introen til Game of Thrones, eller en melodi der, sier Olava.
1: Ja. Ja. Jeg tror jeg har det!
0: Oh, ja. Silje Kristin sier låta ligner på The Tallest Man on Earth, Sagres.
1: Hør der da, oi, det har jo du hørt litt på.
0: Det kan det være, dette skal jeg lete opp. Vi har fått flere gode tips. Det var noen som foreslo hva du har der etter Statorfinn?
1: Det var The Highwayman.
2: Og så var det Heimlandssong med Ingeborg Bratland.
0: Det er for Heimlandssong og den også av Ingeborg Bratland. Sier Laila i stedet. Tallest Man on Earth, dette høres veldig riktig ut, Silje Kristin. Jeg kommer til å bli så lykkelig.
1: Og Matoma er fra Flisa, skriver Hanne. Så har vi fått det i orden også.
0: Det er vel såkalt Flisa-spikkeri.
1: Ja, det er Flisa-spikkeri, men det er ikke rett skal være rett.
2: Ja, fy søren, så kan jeg prøve å stjæle noe.
1: Thomas skriver, hei, Matoma er fra Solør, altså en solung, ikke for å være streng.
0: Ja, det er vel Flisa-spikkeri da.
1: Ja.
0: For er han fra Solør eller fra Flisa?
1: Ja, men det er vel Solør kommune da, regner jeg med. Ja. Det her kan jeg finne ut av.
0: Ok, Elin, har du noen flere tanker?
2: Nei, jeg tenkte jeg skulle bestille opp denne Tallest Man on Earth-låten.
0: Ja, ok, dette blir spennende.
1: Flisa er et tett sted i Solør kommune. Så da tror jeg så snevret inn Matoma ganske greit.
0: Ja.
1: Hvis det er noen som vil skrive hva for en del til Flisa han her fra oss, så er det bare å, da er NRK Radio-appen der for det.
0: Jeg tror kanskje vi løste gåten, altså. Kanskje det er Tallest Man on Earth, men her er Brian Adams.

0: Det er jo ikke alle sanger som har teksten sin på dialekt i navnefeltet her hos oss i NRK Radio, men denne heter altså Bare Sang. Sand med trøndersk i midt inne der.
1: Den er veldig lite, den trønderske i-en, som er den som folk også regner med skal være i ditt navn. Alle trøndere tror det skal være en i ditt navn nå.
0: Ja.
1: For det er jo en i Elin. Det er en i Torfinn.
2: Oi, sving.
1: Sven. Ingenting.
0: Jo, i Trøndelag er det. Sving.
1: Ja, sving, ja. Jeg la oss litt fra i bok i sted.
0: Ja.
1: Jeg regner med døktoene i studio her skjønte det.
3: Faktisk.
1: Det er kule begge to.
0: Ja. Ja, en 80%.
1: Ja. Bra, har du lest den her for dine unger du, Sven?
0: Nei, men jeg tror kanskje min, hvis det den jeg tror da, så tror jeg min bestemor har lest den for meg.
1: Det kan hende.
0: For 7-38 år siden.
1: Det er jo interessant. Skal vi se her nå. Hvor er den når den ifra?
0: Ja.
1: Det er jo, jeg tror den tysk, så. Opprinnelig.
3: Ja. Werner Holzwart.
1: Ja.
3: Hvis det den jeg tror det.
1: Den skal vi se her nå.
0: Det er ikke Werner fra Hverdagsklubben.
1: Det er ikke Hverdagsklubben, Werner, nei.
0: Tenk hvis han hadde skrivet den der, det var helt rått å komme frem nå. Skrevet den av verdens mest kjente bøk.
1: Dagens bok var i hvert fall «Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans».
3: Ja.
1: Nei, kanskje den lengste titlen også hadde gjett boka til nå.
3: Ja, det tror jeg det må være.
1: Skriver av Werner Holzwart, ja. Og det her skjønte blant annet Kristin Eriksen som skriver «Hei, dette var boka «Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans». Vennlig hilsen mamma til to på 10 og 12 år som har lest boka utallige ganger». Gratulerer, Kristin. Da får du en veskebærerveske fra landsmøtet med en bok inni, og inni boka så ligger det et heimlogg og bokmerke fra landsmøtet.
0: Oi.
1: Ja, det er ikke den lille mullvarpenboka du får da, altså den skjønner du har. Du skal få en annen ei.
3: Ser veldig bestemt ut av mullvarpen, gjør han ikke det?
1: Han er bestemt, ja.
3: Ja,
1: han har en sånn framoverlent holdning når han skal gå og finne ut hvem som har gjort det her.
3: fin.
1: Og innom ganske mange dyr på veien nå.
0: Ja,
1: ja.
0: Hvilke dyr er det?
1: Nei, det er noen hest. Det er noen måke.
3: Hvis du ikke har lest den, kjære lytter, så kan du også finne boka hos Nasjonalbiblioteket. Der er den tillesing.
1: Der kan du lese den i nettleseren din, hvis du vil.
3: Ja.
0: Rekker med en historie?
1: Ja, ja.
0: Jeg har to kompiser som stod og pratet sammen i skolegården, og så kjente jeg ikke hverandre så godt, men de er nå sånn 15 år gamle, og så sier han ene sånn, hva er det foreldrene dine jobber med? Og så sier han sånn, nei, men min far er advokat, og min mor jobber på biblioteket. Ja. Og så sier han kompisen sånn, jobber på biblioteket? Jeg er sånn, ja, jobber på biblioteket, wow, det visste jeg ikke, det er jo helt rått. Kan du jo låne med deg gratis bøker hjemme fra jobben til mora deg? Det er helt rått.
1: Ja, flaks.
0: Gratis bøker.
1: Skikkelig ned på baby.
0: Sinnssykt.

0: Eilis, låten heter Ser det klart. Og nå nærmer vi oss jo tida hvor kanskje en velduftende middag plasseres på bordet.
1: Over ditt, i ditt husen hjem.
0: Ja, og du, Ingrid Wester Amundsen, når du har kokulert middag, og du skal servere til du bor med familien. Hvor nøye er du på hvordan du dekker på bordet?
1: Jeg er i hvert fall bevisst på om det er suppe som skal serveres, eller noe som passer til et flatt fat.
0: Ja.
1: Og så er jeg veldig sånn, hvis jeg har fått ansvaret for å dekke opp, så tar jeg det ansvaret på alvor. Da får alle bestikk, og vannmugge, og et glass å drikke vann fra. Men jeg opplever jo ofte at det er jo en gjenganger, at det er en andre som, altså, at når man gir denne oppgaven til noen andre, så får man ofte følelsen at, hvorfor står det ikke vannmugge på bordet?
0: Ja, det
1: har du kjent på det, Christer?
0: Ja, altså, det kan jeg si at jeg synder på. Ofte liksom det med å ha, at du glemmer ting. Vi har en tanke bak hvorfor vi spør det her. I appen NRK Radio har vi stilt det spørsmålet. Har du en tanke bak hvordan du dekker på bordet? Og grunnen til det er at vi skal jo ha med en kar som er så god å dekke på bord, at han vant gull i går. Til bord hadde en konkurranse på å være best å dekke på bord. Han skal vi snakke med når klokka nærmer seg jeg tror det var rundt 3:30. Så en liten, eller en stor halvtime til, får vi si.
1: Ja.
0: Og så skal vi få noen tips.
1: Men vi må jo koble dere på først, dere som lytter. Ja. Har dere en tanke bak det hele? Og for å, når du spør meg, så må jeg spørre deg, Christer. Hvordan borddekker er du? Dryler du gryten rett på bordet?
0: Det eneste som jeg er nøye på, det er at jeg vasker bordet før jeg setter fatene på dem, og så har jeg fort glemt.
1: Det er delikat.
0: Ja, så har jeg fort glemt å ta glass. Kanskje jeg har det, og at det blir litt sånn.
1: Visste det ikke.
0: Ja, for, tar du en kniv til meg også, eller tar du det?
1: Hvor er glassene?
0: Ja, så det vet jeg. Men ikke koselig. Jeg kan ikke si at jeg dekker på noen koselige bord der det er pynte.
1: Det er en jobb som må gjøres.
0: Ja, det har jeg aldri gjort. Kanskje har man klasket til og tent noen lys. Men jeg skal ikke si det for sikkert.
1: Skjer det at du tenner et hverdagslys?
0: Nei, aldri.
1: Nei.
0: Enn du?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Men ikke hver dag, jeg skal ikke skryte på meg det.
0: Men
1: når jeg får ånden over meg, så kan jeg absolutt tenne et lys på en tirsdag.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og kanskje også et sånt lys som lukter noe.
1: Oi, ja. Det er ikke sammen med maten.
0: Nei,
1: men jeg er ikke fremme, jeg har aldri gjort det. Følger dem her hjemme på badet.
0: Ja, det er kanskje sant, jeg sporer litt ut der. Men i appen NRK Radio så kan du gi din stemme på om du har en tanke bak hvordan du dekker bord, og hvis du har lyst til å dele noen borddekkingstips med oss, så kan du selvfølgelig også gjøre det, så skal vi få alle bli litt klokere med
1: gullvinneren.
0: Ja, også.

0: du er.
1: Ja, det her blir vel en hit.
2: Jeg vil tro det. Ja. Det er jo allerede på Spotify, så vi skal spille den etterpå når vi avslører hva svaret er.
1: Men kan avsløre at det her en rockeprest? Det hintet skal han få.
2: Hvis du aner hvem det
1: er,
2: så sender du svaret ditt i appen NRK Radio.

0: med Fleetwood Mac.
1: Ingeborg, min venn.
0: Ja.
1: Har du primstav?
0: Nei, har du?
1: Ja, klart jeg har primstav.
0: Ok, det tror jeg ikke så mange har.
1: Nei, du har nok rett i det, men jeg har primstav fordi vi har en venn i gjengen som har lagd en til meg og sendt.
0: Ja, er det sant?
1: Ja, så etter at jeg fikk primstaven, så hender det at jeg kikker bort på den. Og i dag, god 1. september,
0: takk, for øvrig, like måte,
1: så er det en kvernstein på primstaven min.
0: Jaha.
1: Det er altså fordi det er kvernknar eller Eidismesse i dag, og det er Sankt Egidius fra Aten, som jo ble skytshelgen, ikke bare for Edinburgh i det store øyriket, ja, i Skottland, men også for jegere og smeder og ammende mødre.
0: Okay.
1: Så han var en fyr med mange talenter.
0: Det var mye greier på han.
1: Ja, det var
0: det. Men jeg ser for meg nå at du sitter en mørk kveld ved siden av peisen din og ser på denne primstaven og snur den rundt og...
1: Ja, ja, ja. Det ene halve året på en siden og den andre på den andre siden. Det er ganske mye. Og det morsomste er hvis du titter på det, og så blir du veldig nysgjerrig, hvorfor er den sigden der, for eksempel. Så googler du det, og så lærer du litt om den dagen også.
0: Ja, man får ikke lov til å legge inn nye ting.
1: Da må du eventuelt lage en ny primstav da, innføre noe, ja.
0: Kanskje jeg skal lage min egen primstav?
1: Jeg tror ikke det er så dumt. Dessuten så er det fødselsdagen til Norges første jernbane i dag også, den mellom Oslo og Eidsvoll som åpnet i 1854.
0: Hurra.
1: Sånn går dagene da, da sitter jeg og koser meg med sånn småfakta fra den gang menneskene og dyrene var små.
0: Vil du si at det er å unne seg å få seg selv en primstav?
1: Ja, jeg synes det er alt du kan lære noe av, er et gode du kan unne deg sånn en gang iblant.
0: Ja, for det er jo temaet vårt i dag.
1: Det er jo det, vi skal snakke om de små tingene i hverdagen som du blir litt ekstra glad for. Det kan være noe bittesmått som en god kopp kaffe, eller...
0: Eller en ekstra lang dusj.
1: Ja.
0: Eller det kan være at du legger deg ned på sofaen og tar deg en ekstra lur, selv om du egentlig har masse å gjøre.
1: Ja, og har du fått ny bil i dag, så er det klart det er et gode man kan føle litt på det også.
0: Ja, absolutt.
1: Vi skal snakke mer om dette ganske straks, men har du lyst til å sende oss en melding allerede nå, så gjør det i appen NRK Radio.
0: Gjør det. Skriv også gjerne nummeret ditt hvis du har lyst til å fortelle oss om det sammen her i studio.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. Skal vi skru på radioen da? Oi, spansk?
0: Oh, español.
1: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Den er din, ja da. Barry Gibb har vi jo behørig feiret i forrige time av Pockvis kveld. Han runder jo 80 i dag. Legenden Barry Gibb, altså. Saks vel mye å føye til der. Vi har ingen innmeldte på onsdag, heller ikke torsdag, men på fredag så finner vi Beyoncé Knowles, som runder 45. Og Jay-Z, han må jo hoste opp en eller annen gave, men begge to vasser jo i dollar, og sammen så er det jo ja, har en formue på størrelse med Elon Musk omtrent, så hva i all verden skal du gi henne? Ja, kanskje rett og slett strikke en liten hatt, kanskje, hun mangler det, jeg vet ikke, men på lørdag, dere, så har vi denne karen.